Habari mpenzi msikilizaji, na karibu kwenye matangazo ya idhaa ya Kiswahili sauti ya Turkiye. Tunakutangazia moja kwa moja kutoka jijini Ankara. Matangazo yetu yanakujia kupitia satelaiti kwenye mita bendi 19 kHz 15 320. Karibu uwe pamoja nasi kuanzia mwanzo hadi mwisho wa matangazo yetu. Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.

Hii ni taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Torokie, na msomaji wako ni mimi Ridha Korongo. Tuanzie nchini Torokie na taarifa inayosema kuwa Rais wa Torokie Recep Tayyip Erdogan amepongeza kuongezwa kwa usitishaji mapigano kati ya Marekani na Iran, akisema kuwa Ankara inaamini tofauti zote kati ya pande hizo mbili zinaweza kutatuliwa kupitia diplomasia. Kwa mujibu wa taarifa kutoka ikulu ya rais wa Torokie, Erdogan aliyasema hayo katika mazungumzo ya simu na rais wa Marekani Donald Trump, akieleza kuwa hatua za kuongeza muda wa usitishaji wa mapigano na maendeleo chanya kwa eneo hilo. Viongozi hao pia walijadili maandalizi ya mkutano ujao wa NATO utakaofanyika Ankara, ambapo Erdogan alisema Torokie inaendelea na juhudi zote kuhakikisha mkutano huo unafanikiwa. Kuhusu Syria, Erdogan alisisitiza umuhimu wa kuleta utulivu wa kudumu nchini humo, akisema kuwa hilo litakuwa na manufaa kwa eneo lote. Lakini pia alieleza kuwa Torokie itaendelea na juhudi za kidiplomasia na misaada ya kibinadamu kusaidia kumaliza mzozo nchini Sudan. Kwa upande wake, Trump alitaja mazungumzo hayo kuwa mazuri sana, akimtaja Erdogan kuwa mshirika mzuri wa Marekani. Na taarifa nyingine kutoka Torokie inasema kuwa rais wa Torokie Recep Tayyip Erdogan amesema kuwa Ankara itaendelea kuimarisha uhusiano wake na Sudan, huku ikiunga mkono juhudi za kumaliza mgogoro unaoendelea nchini humo. Kwa mujibu wa kurugenzi ya mawasiliano ya Torokie, Erdogan alisema hayo siku ya Jumaa.

Jumatano alipokutana na waziri mkuu wa Sudan, Kamil Idris, mjini Ankara. Mkutano huo uliangazia uhusiano kati ya Turkiye na Sudan pamoja na masuala ya kikanda na kimataifa. Erdogan amesema kuwa Turkiye itaendelea kuunga mkono uhuru na mipaka ya Sudan, huku akisisitiza umuhimu wa juhudi za kidiplomasia katika kufanikisha usitishaji mapigano na kuanzishwa kwa mchakato wa kisiasa. Aidha amesema kuwa Ankara itaendelea kuongeza misaada ya kibinadamu kwa wananchi wa Sudan ili kuisaidia kupunguza athari za mzozo huo. Mkutano huo ulihudhuriwa na maafisa waandamizi wa Turkiye, akiwemo makamu wa rais Cevdet Yılmaz, waziri wa mambo ya nje Hakan Fidan na mkurugenzi wa mawasiliano Burhanettin Duran. Mazungumzo hayo yamefanyika wakati Turkiye ikiendelea kusimama kama mmoja wa wadau muhimu wa kidiplomasia katika juhudi za kutafuta suluhisho la mzozo wa Sudan. Na taarifa nyingine inasema kuwa rais wa Marekani Donald Trump na waziri mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu walizozana kuhusu mustakabali wa vita dhidi ya Iran katika mazungumzo ya simu yaliyokuwa na mvutano mkubwa siku ya Jumanne. Hiyo ni kwa mujibu wa ripoti za vyombo vya habari vya Marekani. Mazungumzo hayo yalifanyika baada ya Trump kumweleza Netanyahu katika mazungumzo ya Jumapili kwamba alikuwa akijiandaa kuanzisha mashambulizi mapya dhidi ya Iran mapema wiki hii. Operesheni mpya ya kijeshi inatarajiwa kuitwa Operation Sledgehammer, kwa mujibu wa ripoti ya awali ya CNN. Na taarifa nyingine ni kutokea Iran, ambayo inasema kuwa Iran imesema kwamba inachunguza pendekezo jipya la Marekani lililowasilishwa kupitia mpatanishi ambaye ni Pakistan katika mazungumzo ya kumaliza vita vya Mashariki ya Kati, licha Washington na Tehran kuendelea kutishiana kuhusu uwezekano wa kurejea kwa mashambulizi. Tangazo hilo limekuja baada ya rais wa Marekani Donald Trump kuwaambia waandishi wa habari kwamba Marekani iko katika hatua za mwisho za mazungumzo na Iran. Na taarifa nyingine kutoka Marekani inasema kuwa Marekani imemwondoa Francesca Albanese kutoka kwenye orodha yake ya watu waliowekewa vikwazo, kwa mujibu wa tovuti ya Wizara ya Fedha ya Marekani. Hatua hiyo imekuja wiki moja baada ya jaji wa mahakama ya shirikisho kusitisha kwa muda vikwazo hivyo, akisema utawala wa Marekani huenda ulikiuka haki yake ya uhuru wa kujieleza kwa kumuadhibu baada ya kuikosoa Israeli kuhusu kile alichokiita mauaji ya kimbari huko Gaza. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Turkiye. Shirika la Afya Duniani limetangaza hali ya dharura ya afya ya umma kimataifa kufuatia mlipuko mpya wa Ebola unaohusisha aina nadra ya virusi ambayo bado haina chanjo iliyoidhinishwa. Mkurugenzi mkuu wa Shirika la Afya Duniani, Tedros Adhanom Ghebreyesus, amesema mlipuko huo umehusisha zaidi ya visa 600 vinavyoshukiwa na vifo 139 vinavyoshukiwa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Visa vilivyothibitishwa vimeripotiwa katika eneo la Ituri na jimbo la North Kivu mashariki mwa DRC, huku Uganda pia ikithibitisha visa viwili vilivyohusishwa na wasafiri kutoka Kongo, ambapo mmoja amefariki dunia. Shirika la Afya Duniani limesema kuwa mlipuko huo unahusisha Ebola aina ya bundibugyo, ambao ni nadra na haijawahi kuonekana kwa zaidi ya miaka 10. Tofauti na aina ya Ebola ya Zaire, aina hii bado haina chanjo wala tiba maalum iliyodhinishwa. Maafisa wa afya wanasema kuwa chanjo ya majaribio inaweza kuchukua hadi miezi 9 kuwa tayari. Wakati huo huo, shirika la madaktari wasio na mipaka limesema vituo vya afya katika maeneo yaliyoathirika vimezidiwa na wagonjwa. Uingereza imetangaza msaada wa hadi pauni milioni 20 kusaidia wahudumu wa afya, udhibiti wa maambukizi na juhudi za kufuatilia ugonjwa huo. Shirika la Afya Duniani limesema kuwa hatari ya mlipuko huo kwa kiwango cha dunia bado ni ndogo, lakini imeonya kuwa hatari katika eneo la Afrika Mashariki na Kati ni kubwa. Na taarifa nyingine inasema kuwa serikali ya Marekani imesema itahakikisha timu ya taifa ya Jamhuri ya Kidemokrasia

0: ya Kongo inashiriki katika michuano ya kombe la dunia licha vizuizi vya usafiri vilivyowekwa kufuatia mlipuko wa Ebola. Afisa mmoja wa Marekani amesema timu hiyo inatarajiwa kushiriki mashindano hayo, akieleza kuwa wachezaji wa DRC wamekuwa kifanya mazoezi barani Ulaya na hivyo hawaathiriwi moja kwa moja na masharti mapya ya kuingia nchini humo. Marekani hivi karibuni ilitangaza marufuku ya kuingia kwa raia wa kigeni waliotembelea DRC, Uganda na Sudan Kusini ndani ya siku 21 zilizopita kutokana na hofu ya kusambaa kwa Ebola. Hata hivyo, afisa huyo amesema kuwa kama wachezaji wangekuwa wametoka moja kwa moja DRC, wangehitajika kufanyiwa uchunguzi wa kina wa afya kabla ya kuingia Marekani badala ya kuzuiwa kabisa. Hatua hiyo inakuja wakati mamlaka za afya duniani zikiendelea kufuatilia kwa karibu mlipuko mpya wa Ebola katika eneo la Afrika ya Kati. Na taarifa nyingine ni kutokea Afrika Kusini, ambayo inasema kuwa mamia ya raia wa kigeni wamekusanyika katika kituo cha kijamii mjini Durban nchini Afrika Kusini wakitafuta hifadhi baada ya kukimbia makazi yao kufuatia madai ya mashambulizi kutoka kwa makundi yanayopinga wahamiaji. Kwa mujibu wa viongozi wa jamii ya wakimbizi, zaidi ya watu 800 walikimbilia eneo hilo baada ya kutawanywa kutoka kituo cha polisi walipokuwa wamejisitiri tangu mwanzoni mwa wiki. Makundi yanayopinga wahamiaji yamekuwa yakifanya maandamano katika maeneo mbalimbali ya Afrika Kusini yakidai raia wa kigeni wasiokuwa na nyaraka waondoke nchini humo. Mkurugenzi wa shirika la African Refugee and Migrant Aid, Malipo Lukandamiza Mbalanga, amesema wahamiaji wengi sasa wanaishi kwa hofu huku wakihitaji ulinzi wa haraka. Wakati huo huo, mamia waandamanaji wa Afrika Kusini walikusanyika katika eneo la Pine Town karibu na Durban wakitaka serikali kuwafukuza wahamiaji haramu, hali ambayo ilisababisha baadhi ya maduka kufungwa kwa hofu ya uporaji. Waandamanaji hao wanadai wahamiaji wanachangia ongezeko la uhalifu na kuongeza shinikizo katika huduma za kijamii kama shule na hospitali. Mapema mwezi huu, rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa alilaani vurugu dhidi ya raia wa kigeni, akisema hakuna nafasi nchini humo kwa chuki dhidi ya wageni au mashambulizi ya kikabila. Afrika Kusini ni moja ya mataifa yanayovutia wahamiaji wengi barani Afrika kutokana na uchumi wake mkubwa, huku Umoja wa Mataifa ukikadiria kuwa nchi hiyo ina zaidi ya wakimbizi na waomba hifadhi 167,000. Natumalizie na taarifa inayosema kuwa dunia imelaani vikali kile kilichoelezwa kuwa ni ukatili wa kutisha unafanywa na Israeli dhidi ya wanaharakati waliokuwa kwenye msafara wa misaada kuelekea Gaza. Hatua hiyo imezua hasira baada ya waziri wa usalama wa mrengo mkali wa kulia nchini Israeli, Itamar Ben-Gvir, kuchapisha video inayoonyesha wanaharakati hao waliokamatwa wakilazimishwa kupiga magoti huku mikono yao ikiwa imefungwa nyuma na nyuso zao zikielekezwa chini. Video hiyo iliyochapishwa kwenye akaunti ya X ya waziri huyo siku ya Jumatano, ikiwa na maelezo karibu Israeli, inaonyesha makumi ya wanaharakati wakiwa kwenye sitaha ya boti ya kijeshi, huku wimbo wa taifa wa Israeli ukisikika kwa sauti kubwa na waziri huyo akionekana kipeperusha bendera ya Israeli. Na mpenzi msikilizaji, hadi hapa tunafikia tamati ya taarifa yetu ya habari kwa siku ya leo.
1: Sauti ya Turukia, kila saa pamoja nawe.

Jarida la uchumi wa kijiografia. Habari mpenzi msikilizaji. Karibu kwenye kipindi cha jarida la uchumi wa kijiografia ambapo tunajadili kile kilicho nyuma ya mipaka, mkakati uliojificha nyuma ya takwimu na mwelekeo mpya wa uchumi wa dunia. Leo tunazungumzia microchips na semiconductors ambazo ni kama mafuta ya zama za kisasa na mojawapo ya masuala muhimu zaidi ya kiusalama ya karne ya 21 ambayo athari zake zimebadili mkondo wa historia ya binadamu. Upande mmoja, tunashuhudia mitikisiko mikubwa ya vita vya silikoni vilivyofungamana na mlango wa Taiwan kati ya Marekani na China, na upande mwingine tunaona juhudi za ndani za teknolojia zinazojenga uhuru wa kidijitali wa Torekie katika jukwaa la kimataifa sambamba na dira ya karne ya Torekie. Zamani, chip zilionekana kama vipengele vya kawaida vya teknolojia vilivyokuwa vinaongeza kasi ya kompyuta au simu zetu pekee. Lakini leo, kama ilivyo kwa chuma, ni wazi kuwa chips zimepata hadhi ya bidhaa ya kiusalama. Msingi wa uchumi wa kisasa wa viwanda, kuanzia sekta ya magari hadi ulinzi, kutoka mapinduzi ya akili mnemba hadi teknolojia za anga za juu, unategemea upatikanaji salama na usiokatizwa wa miundombinu hii ya kiwango cha nanomita. Mpenzi msikilizaji, huku ramani ya uchumi wa kijiografia ikiendelea kuchorwa upya, tunakutana na dhana ya kurudi kwa siasa za nguvu sokoni. Mtakumbuka kuwa zama za vita baridi zilijengwa juu ya vichwa vya nyuklia na chuma, yani viwanda vizito. Lakini tunapofika mwaka 2026, ushindani wa uongozi wa dunia sasa unapiganwa kupitia chip ambazo zimekuwa katikati ya vita vya biashara na kile kinachoitwa ulinzi wa kiteknolojia. Uchambuzi wa hivi karibuni unaonyesha wazi jinsi mabadiliko haya ya uchumi wa kijiografia yalivyo ya gharama kubwa na yenye maumivu. Leo, zaidi ya 90% ya microchips za hali ya juu zaidi duniani zinazalishwa kwenye kisiwa kimoja pekee. Kisiwa hicho ni Taiwan. Hali hii imeufanya uchumi wa dunia kutegemea mnyororo wa ugavi ulio dhaifu kupita kiasi. Marekani inajaribu kurudisha uzalishaji ndani ya mipaka yake kwa kusambaza mabilioni ya dola kupitia sheria ya Chips and Science Act. Vivyo hivyo, Umoja wa Ulaya unaharakisha kupitia European Chips Act ili kulikomoa soko lake la kidijitali lenye thamani ya matrilioni ya dola kutoka utegemezi wa ukiritimba wa Asia. Hapa ndipo tunakutana na kitendawili kigumu cha jiografia ya kisiasa. Kwa upande mmoja, wanataka kuibadilisha dunia kupitia akili mnemba na kuingia katika enzi ya Industry 5.0, lakini kwa upande mwingine, utawezaje kugharamia mtaji mkubwa wa dola bilioni 20 hadi 30 unaohitajika kujenga kiwanda kimoja cha kutengeneza chip pamoja na gharama kubwa za nishati na mahitaji makubwa ya maji safi. Bila mashine ya EUV, yani Extreme Ultraviolet, zinazozalishwa na kampuni kubwa ya teknolojia ya Uholanzi ya ASML, ambazo kila moja hugharimu mamia mamilioni ya dola, hata mataifa makubwa yanajikuta yamefungwa mikono. Utengenezaji wa chip si tena maajabu ya uhandisi, sasa ni kama manowari ya kivita inayosafiri katika maji baridi ya urasimu, ruzuku za serikali na vikwazo vya kimataifa. Mpenzi msikilizaji, wakati magharibi na mashariki zikizidi kunaswa katika mtego wa gharama kubwa, teknolojia na vikwazo vya kimataifa, sauti inayoinuka kutoka moyo wa Anatolia inaonekana kuwa tayari kubadilisha mizani ya dunia. Ninazungumzia uwekezaji wa kimkakati wa chip pamoja na vituo vya usanifu vilivyoanzishwa chini ya mpango wa Torekie uitwao National Technology Initiative. Hatua hizi si tu upanuzi wa uwezo wa viwanda, bali ni tangazo la wazi la uhuru wa uchumi wa kijiografia katika ulimwengu wa kidijitali. Torekie hailengi tu kupunguza ukubwa wa chip, bali inalenga kumiliki akili na data iliyomo ndani ya chip hizo. Lengo liko wazi,
ni kupunguza utegemezi wa nje katika sekta ya ulinzi na miundombinu muhimu hadi kufikia 0%, na wakati huo huo kuwa moja vituo muhimu vya usanifu na uzalishaji ndani ya mnyororo wa ugavi wa dunia. Lakini je, ni mkakati gani ulio nyuma ya mafanikio haya? Jibu lake linapatikana katika muunganiko wa uhuru wa kimkakati na uhandisi wa kitaifa. Wakati makampuni makubwa duniani

yakishindana vikali kujenga viwanda vya hali ya juu vya nanomita kwa gharama mabilioni ya dola, Turkiye inatekeleza hatua ya kimkakati yenye mantiki kubwa sana. Leo, chip zinazozalishwa ndani ya nchi kupitia ushirikiano wa Tubitak Bilgem na Aselsan zimekuwa ubongo wa ndege zisizo na rubani zinazoruka angani, rada za ndege za kivita za kitaifa za Khan pamoja na silaha mahiri za Turkiye. Kwa sababu, unapoweka chip ya taifa jingine ndani ya mfumo wa ulinzi, kichocheo cha mfumo huo hakiwi tena mikononi mwako kikamilifu. Turkiye, kwa kutengeneza silikoni yake yenyewe, inaweka kichocheo hicho chini ya udhibiti wa taifa. Lakini mapinduzi haya hayaishii katika sekta ya ulinzi pekee. Mageuzi makubwa yanaendelea pia katika sekta ya magari. Huku fahari ya Turkiye ya TOG ikiendelea kuingia barabarani, chip za usimamizi wa nguvu za umeme, yani PMIC, pamoja na sensor chips zinazohitajika kwa magari ya umeme ambayo leo inafafanuliwa kama vifaa mahiri zimekuwa sehemu muhimu ya mfumo wa ndani wa teknolojia wa Turkiye. Kwa maneno mengine, huu ni mkakati wa kujilinda mapema dhidi ya vizuizi vya kiteknolojia vya magharibi, na wakati huo huo ni hatua ya kushambulia katika ushindani wa miji mahiri na teknolojia za siku zijazo. Kupitia juhudi hizi, Turkiye haibadiliki tu kuwa soko linalotumia teknolojia, bali kuwa kitovu cha usanifu na mwelekeo mpya wa mabadiliko ya kiteknolojia duniani. Mpenzi msikilizaji, leo katika jarida la uchumi wa kijiografia, jambo moja linaonekana wazi kabisa. Jambo hilo ni kwamba pazia la chuma la zamani sasa linaachia nafasi pazia la silikoni la ulimwengu wa kidijitali. Enzi ya uhuru katika teknolojia za hali ya juu nayo inaelekea kufungwa, huku nafasi yake ikichukuliwa na sera zinazoungwa mkono na dola zinazolenga usalama wa taifa na ambazo zinapangwa kwa mkakati wa muda mrefu. Katika vita vya kimataifa vya chip, mataifa makubwa yanatumia marufuku za usafirishaji, vikwazo vya kiteknolojia na mifumo ya quotas ili kudhoofisha viwanda vya wapinzani wao. Lakini ndani ya mitikisuko hii ya kijiografia ya kisiasa, nafasi ya Turkiye ni tofauti kabisa. Chini ya dira ya karne ya Turkiye, taifa hili linaelekea kuwa si tu daraja la kupitisha data kati ya mashariki na magharibi, bali kituo cha kimkakati kinachochakata data na ambacho pia kinabuni na kuzalisha chip. Kupitia incubation centers, kampuni za Phobos Chip Design pamoja na uwekezaji wa foundry unaoendelea kuanzishwa, Turkiye inaonyesha wazi jinsi nafasi yake ndani ya keki ya silikoni ya dunia inavyoweza kuwa muhimu sana katika miaka ijayo. Tunapokaribia mwisho wa kipindi chetu, hebu tuseme jambo hili kwa uwazi. Chip si tena tu kifaa kilichopo ndani ya kompyuta, simu au magari. Leo hii, chip imegeuka kuwa alama ya ustahimilivu wa kimkakati wa taifa katika usalama wa mtandao, katika ushindani wa akili mnemba na katika mabadiliko ya kidijitali. Wakati makampuni makubwa ya magharibi na mashariki yakiyumba chini ya mizigo ya mivutano ya kijiografia na kisiasa pamoja na migogoro ya minyororo ya ugavi, mtaji wa Turkiye wenye nguvu, wenye maono na unaobadilika kwa kasi, unaanzisha mchezo mpya kwa kuunganisha hekima ya Anatolia na teknolojia za hali ya juu. Mpenzi msikilizaji, wakati Marekani ikiendelea kuamka mbele ya kupanda kwa nguvu ya China kupitia vita vya chip na vikwazo vya kiteknolojia, na huku Ulaya ikikabiliana na gharama kubwa za utegemezi wake wa kiteknolojia, Turkiye inaendelea kusonga mbele kwa hatua thabiti kuelekea kwa ngome ya uhuru wa kimkakati. Kuanzia sekta ya ulinzi hadi njia za nishati, kutoka usanifu wa chip hadi teknolojia za hali ya juu, tayari tunaweza kusikia hatua zinazokaribia za karne ya Turkiye. Ulikuwa nami mtangazaji wako Ridhaa Korongo. Mpaka kipindi kijacho, kwa heri. Jarida la uchumi wa kijiografia.

Mpenzi msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili Sauti ya Torokie, hadi hapa tunafikia tamati ya matangazo yetu kwa siku ya leo. Mpaka wakati mwingine, kwa heri.